retiré ci tungune *441#. Ama ci tiebo ci ta dege sir ko kala nga magne ni ge gagne kala nga magne ni ge gagne daddy *441#. Pugsit number 1. *441#. *441#. Pugsit number 1. *441#.